0: Perkutut lanang. Cobi menaik perkutut wadon.
1: Onten wadone ugi.
0: Oh, kudu ana. Oh. Resi-risan telo lololo. Madu salili-lili. Manu ekutut wadon. Gonge moni ku. Monine sir ketitit monine sir ketitit monine sir ketitit